tu zingkal ihun si a ti twal zagin le alom tia pan pathian phatna la ingai hyak thei hai teng ahita akashwani charchanpur tu ni ni taklam paite program hun se ni na a ngai khatu ten la twal leng kilom tak mai in hontel khom teu ingai ding hi tuin zingkalam daguk le mini chom nga hongin to kiton in tu ni adinga ihun se amasa khak ahita munji angai khatu te teng teng na ve kun tu sun hun zat nom chiat ni

ngai hatu te apan la to leng kilom tak mai ngai hyak the tel tu te apan a hi akaswani chanpur jingchang jingkal daguk le mini chom thum paite program hun se a thangboi mangte apan la to leng kilom tak mai te ingai ding o hi tuin ni tak daguk ahongin to kitanin tuni adinga hun se ni na kha ka hita munchi apaite program ngai hatu te teng teng na vakun omnam le mangpha

La thang a pani nai ngai tha ding la ram thang ina sak nun lui mu lem nung hi lang thang tu perzo la ming chung nung le mul hoi en si hil sa marsi lal mangai ngai thang ei ti nun lui mu lem nung la ram thang ina sak